0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

Soul Trance, I like it, I like that. Nu tilbage til det danske, sammen med den gode Ardy Ardic og et fedt nummer fra hans seneste album. Den hedder Ivrig, og den får du også i lørdagsfesten, hvor Bambusa og Magnetic venter inde

0: baby. You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.